Den som vill här har fett med broller och panda panda. The Weeknd sin låt In Your Eyes för om 3,5 minuter så ska vi gli förbi med Johnny och Onkel P. Nå, Tate McRae och hennes Just Keep Watching.

Låta du fick här i endelig morgon. God morgon till dig. Hvis du akkurat har stått upp och grepet dagen, jag ber verkligen att du gör nå, så ska vi till godeste. Bibi Rexha's Faithless.

Och då var det klart för den sista timmen av Samanna på MP3 för idag. Det är klart för dina tre på MP3 om lite vilka låter skall in. Denne mandagen her, det er oppe til deg som hører på. Så vi turen til Ed Sheeran nå.